가지고 taxa mën a agsi ñu mën a taxawal julli gi. Kon topp leen ñu ak MK TV ci kanam tuuti incha allah.